0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ez zaitut otoizten hauen alde bakarrik. Bai eta hauen hitzaren bidez, nere baitan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu guziak bat izan daitezen, aita, zuk nerekin eta nik zurekin bat egiten dugun bezala. Hauek ere bat egin dezaten gurekin. Hola, munduak sinetsiko du zuk igorri nauzula. Zuk eman dautasun aintza bera eman diotet nik, bat izan daitezen, gubiak bat giren bezala. Ni hauekin bat eta zu nerekin bat. Hola, osoki bat izanen dira eta munduak jakinen du zuk igorri nauzula eta ni maitatu nauzun bezala maitatu dituzula hauek ere. Aita, zuk eman dauzkidatzunak, ni naizen lekuan, nerekin izan daitezen nahi dut. Nere aintza, mundua egin aitzin maitatu nauzulakotz, eman dautasun aintza ikus dezaten. Aita, zuzena, munduak ez zaitu ezagutu. Nik, ordea, ezagutu zaitut, eta hauek jakindute zuk igorri nauzula. Nor ziren jakinarazi diotet, eta oraino jakinaraziko ere. Zuk nere alderat duzun maitasuna hauen baitan izan dadin, eta ni aurrere hauen baitan izan nadin.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Constantino. Erromanuen, emperadorea zen, laugarren mendean. Ekialdeko elizak, Constantino eta bere ama elgarrekin ospatzen dituzte eta mende baleko elizak biak berez. Elena, ehuntari erromano ez ezaguna baten emaztea zen eta seme bat ukantzuten. Hara nun, egoerak sena hori emperadore egiten dutela. Emperadore berriak, Constantio deitua, bere emaztea ez aski ederzelako, aitzakiarekin arbuiatu zuen. Elena umilki erretiratu zen. Bainan, bere semea beti leial egon zitzaion eta hau, emperadore bilakatzen delarik, 306 urtean, bere ama, bere ondorat deitzen du eta gain-gainetik ohoratzen. Constantino edo bere ama, bietarik nor izan zen lehenik Giristino eta bertzea noiz zen konbertitu, ez dakigu. Constantinok pertsekuzioak geldiarazten ditu eta Eliza laguntzen. Niceoko kontzilioa biltzen du eta Jondoni Petriren hil hobiaren gainean Eliza bat eraikiltzen. Giristinoen erlisionea, horrek du bere imperioan zabalarazi eta ofizialtasuna eman. Giristinoen kontrako jatzarpenak orduan gelditu ziren.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baikuri oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Bayonako, Elkar, Lipulu Dendaren, Autaketa, Peio Dualt. Ordugu gurekin Peio Dualt, egunon.
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizuet. Lehenik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jadanik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek. Eta erran behar da, arrakasta handia ukantzula. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik, doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak kondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izenburua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla. Eta orduan, aurpegi berri aniz badira egin inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan. Eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela errandaiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen teratu da, orduan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia naiz eta, eta bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau. Hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, intxauspeko alaba dendaria landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere milia, askizaguna. Nunbait errandaiteke musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza ipazentuzte, funtsan garku gaiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideak, garaikideagoak landu dituztela lau muskariek. Eta netako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak, eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Erroen izerdia da liburu honen tituloa, eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da, Jone Bordato, berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, Azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik aekako irakasla izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zelarik txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor bere lehen liburua idatzi du erroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina Ana deitzen da, eta Ana berezida eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulutik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipuin hau. Bigarren ipuñan ibilaldia deitzen da. Bigarren ipuña ibilaldia deitzen da, eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinutan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteazeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik gehienik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta goguetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Horra garko kronika, bihotz, erran behar dut ere liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu den

0: Léon Amairuotik, Léon Amalaouerat.
1: Mikel Erramuzpe erria hasekarian 2026ko maiatzaren amalaukoa.
0: Denboran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko, aita sainduak zenbat soldadu dauzka? Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon Amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon Amalaugarrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki, baina fermuki, errandu ez duela Trumpek iziarazten, eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon Amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomaitu urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukan zuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mugimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki, eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Hori lotua da numerizatze, sare sozial eta orain adimen artifizialaren bitartez poliki-poliki deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon Amalaugarrena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omen du gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko iraultza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain zuzen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de France horren umea, ikusiz ere politika sainean gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pizturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko 6ak eta erdita. Alde batetik, Benoît Rocher, fraile dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monnoyer, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu eta Leon Amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak zer gizetara izetena aldira erantzun egokiak eta berdin etxenplu ederak gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Constantino. Erromanuen, emperadorea zen, laugarren mendean. Ekialdeko elizak, Constantino eta bere ama elgarrekin ospatzen dituzte eta mende baleko elizak biak berez. Elena, ehuntari erromano ez ezaguna baten emaztea zen eta seme bat ukantzuten. Hara nun, egoerak senahori emperadore egiten dutela. Emperadore berriak, Constantio deitua, bere emaztea ez aski ederzelako, aitzakiarekin arbuiatu zuen. Elena umilki erretiratu zen. Bainan, bere semea beti leial egon zitzaion eta hau, emperadore bilakatzen delarik, 306-eko urtean, bere ama, bere ondorat deitzen du eta gainetik ohoratzen. Constantino edo bere ama, bietarik nor izan zen lehenik Giristino eta bertzea noiz zen konbertitu, ez dakigu. Constantinok pertsekuzioak geldiarazten ditu eta Eliza laguntzen. Niceoko kontzilioa biltzen du eta Jondoni Petriren hil hobiaren gainean Eliza bat eraikiltzen. Giristinoen erlisionea, horek du bere imperioan zabalarazi eta ofizialtasuna eman. Giristinoen kontrako jatzarpenak orduan gelditu ziren.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Komboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emezortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bost.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots bederatzi.
1: Maiatzaren iruan, igandearekin, ahetzeko elizan, Euskal Herriko parropietako koralen mesa ospatu zen. 300 korista baino gehiagok parte hartu zuten mesa horretan, Gerard Ravonen gidaritzapean, Iban Ergik Orginadiole. Mesa emailea zen Jean-Michel Barnet-Chapesa. Entzun mesa.

Senperen egin den azken entseio orokorrean, Gerarrek errandauku meza untan, 150 aldiz kantatuko dugula Alleluia. Eta beraz behar ginuela untza ahoskatu eta kantatu. Hala da egiazki. Alleluia, Basko aldiko igandeunek baigaitu biltzen. Alleluia ere, hainbeste kantari hemen elgarretaratzea, beti pesta ederra baita eta egun pozgarria. Joan den elgarretaratzerik unat, galdu dugu Alexandre Ager, kanta jaunari taldearekin hainbeste lan egin duena holako egun ederren antolatzeko. Segur naiz gurekin zerutik kantuz dagoela, ura gogoan otoitz eginen dugu. Egungo salmoak dion bezala, bihotz garbiak bozkario, jaunari kantu zor baitzaio. Gure kantuak gure plazeraren zat izanen dira segur, baina lehen-lehenik jenkoaren goresteko. Jesus da bidea, egia eta bizia. Hari buruz itzul gaiten, meza hau astean, gure bataioko graziaz horroit gaiten, ur bizian ikusiek pozik goresten zaituzte jauna.

Urikala kigulaien kogusi saltsua, eta gure bekatuak bakaturik eraman gaitzala beti ereko bizirat.

Egin dezagun otoitz, jainko guzia jaldun beti ereko ba, gutan burura ezazu beti, pasko sakramendu ba, lagun eta geriza itzazu, bataioaren bidez bizi berritu ditutzunak, fruitu nasaiak emanez, beti ereko bizia

apostoluen egin zetarik, egun eienetan, disipuluak gero ta gehiago zirelarik. Greka hizkuntzakoak eresiaka ari ziren, hebrear hizkuntzakoen konta, baizik eta heien adarguntzak, bazterera gutziak zirela, eguneroko janari partiketan. Amabiek orduan, disipuluen bilzara bildu zuten, eta erantzioten, ez da egoki, guk jenkoaren hitza, bazterera huts dezagun, mahainetan zerbitzatzeko. Beraz, haurideak hautazkitzue zuen artean, omen honeko zazpigizon, ispiritu sainduaz eta zuhurtziaz beteak, eta eieri emanen diegu lan hori. Gu aldiz otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emanen gitzaizkio. Biltzar osoak ontzat hartu zuen proposamena eta hautatu zituzten STB, fedez eta espiritu sainduaz betea zen gizona, Filipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu beria. Haitzinerat ekari zioskaten apostolueri, eta hauek otoitz eginik eskuak gainean ezari zioskaten. Jenkoaren itza gero eta gehiago salbatzen ari zen. Disipuluak ondizki emendatuz zoatzin Jerusalemen. Eta apez ainitz ere fededun egiten zen. Jaunak erana.

Jesusek eraiten dio. Hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen.

Esso tedo sushin esten, ni aitaren baitan naizela, eta aita nere baitan. Erraiten dautzuetana, ez dautzuet nere burutarik erraiten. Nere baitan biziren aita da, bere egintzen betetzen ari. Sinetz nezazu be, ni aitaren

Mil esker, San Tomas. Jesusi zure galdera hori pausaturik. Jauna, ez dakigu nora zoazin, nola dakikegu bidea. Mil esker, Tomas. Gu ere zu bezala ainitzetan, bidea galdurik baigoaz. GPS-ak baditugu, herri edo etxeen bideak atxemaiteko, baina horrengatik, galdua dugu gogoz bidea xerkatzeko ginuen usaia. Eta gehiago dena, jenko aitaganako bidea, Donostin edo Azparne Zelaian bide bat atxemaitea baino zailago da. Holakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixuetan. Hainbeste etorkin beren herrietarik ihes joan direnetan, horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen, zer da egia, gu ere ardura jola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeek nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan. Nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan? Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jainko.

Esta veras esto natzeko, hainbeste katekumeno gazteta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Horda ere, egungo lehen irakurgaian, beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izan azena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietzi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estona, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri, ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere Elizari, aizina guzia. Gauza bat da bakarrikonda, jenkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere harri biziak iduri, ispirituzko templuaren eraikuntzan parte hartzazue, eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegina zauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina ere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jenkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela. Segi dezagun beraz luzaz, gure Elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, genko aita guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.

Haubideak egin dezagun otoiz guziek batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jenko jauna, sakrifizio untako harreman miresgarriari esker, zure zu hauren jenkotasun bakar eta gorenean parte emaiten daukuzu. Zure egia ezagutu dugunaz geroz, egizuari doakion bizitzea eraman dezagun. Jesu Kristo,

Saindua zira bai jauna, eta diren guziek emaiten dautzute behar den goresmena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Sainduaren indarrez, zuk biziarazten dituzu guziak eta saindutzen. Eta zuari zira beti eta beti zure herria biltzen, iguzki alde batetik besteraino opari garbia eskaindakizun. Horra zergatik bildua gauden zure aitzinean, eta Eliza guziarekin bateginik ospatzen dugu Kristo hiletarik biztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, apalik jauna eskatzen dautzugu. Saindu egin ditzazula zure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi eta arno hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak eran eta egiten ditugunaz geroz.

0: Horrengatik jauna guk zure semearen pasione salvagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoan hartuz, haren azken etortzea igurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko eskaintzen dautzugu sakrifizio bizi eta saindu hau. Beha jauna zure elizaren eskaintza uni, ikus eskaintza untan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Emaguzu jauna, zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunak, espiritu zainduaz beterik, Jesu Kristo baitan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezen.
1: Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure autetxien zeruak diarzezagun, lehenik Maria guziz doatxua, diankoaren ama beti birginarekin. Unen senar, Josep sainduarekin, zure apostolu eta martir doatxuerekin, Martin, zure sainduarekin, eta saindu guziekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula, non nahi eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guziaren zat, bake eta osasun. Mundu untako ibilaldian, sineste eta maitasunez, bete ezazu zure eliza, zure zerbitzari Leon, gure aita saindua, Mark gure hartzaina, beste hartzain apez diakre, eta zure aduzun herri osoa. Entzun bihotzunez, zure entzinera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guzizuna, ekarri zure gana, mundu zabalean barreiaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu untarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzazu bihotzonez zure zeruan. Horeitzen gira gaur manera berezi batez, Krist Alexandra Ager, zure zerbitzaria gure adiskidea. Koru hauetarik zure ganateko bidean direnak, zure zerbitzariak ziren eta gure adiskideak. Haritzazu oro zure aurpegiaren argitan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen eskuz emaiten diozkatzu ontasun guziak munduari.

Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotzea garaitu dituzuna, piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakeagura egin zinien. Beha zure Elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldi guzietan.

0: Una hemen genkoaren bildotza, una munduko bekatuak kentzen dituena, zoriontsuak bildotzaren esteieterat deituak.
1: Jauna, ez naiz batzu dira esatzen, baina ez

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86-9.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ez zaitut otoizten hauen alde bakarrik. Bai eta hauen hitzaren bidez, nere baitan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu guziak bat izan daitezen, aita, zuk nerekin eta nik zurekin bat egiten dugun bezala. Hauek ere bat egin dezaten gurekin. Hola, munduak sinetsiko du zuk igorri nauzula. Zuk eman dautasun aintza bera eman diotet nik, bat izan daitezen, gubiak bat giren bezala. Ni hauekin bat eta zu nerekin bat. Hola, osoki bat izanen dira eta munduak jakinen du zuk igorri nauzula eta ni maitatu nauzun bezala maitatu dituzula hauek ere. Aita, zuk eman dauzkidatzunak, ni naizen lekuan, nerekin izan daitezen nahi dut. Nere aintza, mundua egin aitzin maitatu nauzulakotz, eman dautasun aintza ikus dezaten. Aita, zuzena, munduak ez zaitu ezagutu. Nik, ordea, ezagutu zaitut, eta hauek jakindute zuk igorri nauzula. Nor ziren jakinarazi diotet, eta oraino jakinaraziko ere. Zuk nere alderat duzun maitasuna hauen baitan izan dadin, eta ni aurrere hauen baitan izan nadin.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertashunean.
1: Constantino. Erromanuen emperadorea zen, laugarren mendean. Ekialdeko elizak, Constantino eta bere ama elgarrekin ospatzen dituzte eta mende baleko elizak biak berez. Elena, ehuntari erromano ez ezaguna baten emaztea zen eta seme bat ukantzuten. Hara nun, egoerak senahori emperadore egiten dutela. Emperadore berriak, Constantio deitua, bere emaztea ez aski ederzelako, aitzakiarekin arbuiatu zuen. Elena umilki erretiratu zen. Bainan, bere semea beti leial egon zitzaion eta hau, emperadore bilakatzen delarik, 306eko urtean, bere ama, bere ondorat deitzen du eta gainetik ohoratzen. Constantino edo bere ama, bietarik nor izan zen lehenik Giristino eta bertzea noiz zen konbertitu, ez dakigu. Constantinok pertsekuzioak geldiarazten ditu eta Eliza laguntzen. Niceoko kontzilioa biltzen du eta Jondoni Petriren hil hobiaren gainean Eliza bat eraikiltzen. Giristinoen erlisionea, horek du bere imperioan zabalarazi eta ofizialtasuna eman. Giristinoen kontrako jatzarpenak orduan gelditu ziren.

Arantzetako ama Birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, Bakearen Eregina. Bitzaburu, Filipeitia Apesa. Bederatzietan, Ainoako Elizatik Prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Seetasunak, Kamboko Apesetxea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan. Baikuri oilandoiko beila, iraganenda mendekoste asteleenez maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila maiatzaren ogeita bostean.

0: La pour dire Atia.
1: Bayonako elkar lipuru dendaren autaketa peio duelt. Ordugu gurekin peio duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizueta. Linik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jananik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek, eta erran behar da arrakasta handia ukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guziak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik, doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak ondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izen burua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla eta orduan aurpegi berri aniz badira egin inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan, eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela errandaiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen teratu da, ordoan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia Naiz eta, eta bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau. Hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, Intxauspeko Alaba Dendaria, landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere Milia, askizaguna. Nunbait errandaiteke musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza aipatzen dute, funtsan garkuk aiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideagoak landu dituztela lau muskariek, eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak, eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Erroen izerdia da liburu honen tituloa, eta elkar argitaletxak du argitaratu literatura bilduman. Nor da, Jone Bordato, berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako Unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik Txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor bere lehen liburua idatzi du erroen izerdia errandi zuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina, Ana deitzen da, eta Ana berezi da eta galdu senditzen da. eta dagoen zulutik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipun hau. Bigarren ipunan ibilaldia deitzen da. Eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, pilinutan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteatzeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta goguetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Hora garko kronika, bihotz, erran behar dut ere liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa, mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Léon Amairuotik, Léon Amalaouerat.
1: Mikel Eramuspe Eria Asekarian, Bimilata Ogoita Seiko, Maiatzaren Amalaukoa.
0: Demoran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko? Aita sainduak zenba soldado dauzka? Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon Amalauak bildu du sustengua.

0: Rantz presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian, baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon Amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki baina fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten. Eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon Amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomeit urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik, eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum Novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urtea aitasainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Hori lotua da numerizatze, sare sozial eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon Amalaugarrena, aita seinduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, haintxusen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sainian gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko 6 eta erdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraide dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monnoyer, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu eta Leon Amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak, zer gizetara izaten aldira, erantzun egokiak, eta berdin etxenplu ederak, gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: La pour dire, tiens.
1: Maiatzaren iruan igandearekin ahetzeko elizan Euskal Herriko parropietako koralen mesa ospatu zen. 300 korista baino gehiagok parte hartu zuten mesa horretan, Gerard Ravonen gidaritzapean, Iban Ergik Orginadiole. Mesa emailea zen Jean-Michel Barnet Chapesa. Entzun mesa.

Senperen egin den azken entseio orokorrean, Gerarrek errandauku meza untan, 150 aldiz kantatuko dugula Alleluia. Eta beraz behargin nuela untza ahoskatu eta kantatu. Hala da egiazki. Alleluia, Baskoaldiko igandeunek baigaitu biltzen. Alleluia ere, hainbeste kantari hemen elgarretaratzea, beti pesta edera baita eta egun pozgarria. Joan den elgarretaratzerik unat, galdu dugu Alexandre Ager, kanta jaunari taldearekin hainbeste lan egin duena holako egun ederen antolatzeko. Segur naiz gudetkin zerutik kantuz dagoela, ura gogoan otoitze ginen dugu. Egungo salmoak dion bezala, bihotz garbiak bozkario, jaunari kantu zor baitzaio. Gure kantuak gure plazeraren zat izanen dira segur, baina lehen-lehenik jenkoaren goresteko. Jesus da bidea, egia eta bizia. Hari buruz itzul gaiten, meza hau astean, gure bataioko graziaz horroit gaiten, ur bizian ikusiek pozik goresten zaituzte jaunak.

Urrik aldakigula jenko guziza altzua, eta gure bekatuak bakaturik eraman gaitzala beti ereko bizirat.

Laguneta gerisa itzazu, bataioaren bidez bizi berritu ditutzunak. Fruitu nasaiak emanez, beti ereko biziaren

apostoluen egin zetarik, egun eienetan, disipuluak gero ta gehiago zirelarik, greka hizkuntzakoak eresiaka ari ziren, hebrear hizkuntzakoen kontra, baizik eta heien adarguntzak, bazterera gutziak zirela, eguneroko janari partiketan. Amabiek orduan, disipuluen bilzara bildu zuten, eta erantzioten, ez da egoki, guk jenkoaren hitza, bazterera hutz dezagun, mahainetan zerbitzatzeko. Beraz, haurideak hautazkitzue zuen artean, omen honeko zazpigizon, izpiritu sainduaz eta zuhurtziaz beteak, eta eieri emanen diegu lan hori. Gu aldiz, otoitzari eta hitzaren zerbitzuari emanen gitzaizkio. Biltzar osoak ontzat hartu zuen proposamena eta hautatu zituzten STB, fedez eta espiritu sainduaz betea zen gizona, Filipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu beria. Haitzinerat ekari zioskaten apostolueri, eta hauek otoiz eginik eskuak gainean ezari zioskaten. Jenkoaren itza gero eta gehiago salbatzen ari zen, disipuluak ondizki emendatuz zoatzin Jerusalemen, eta apez hainitz ere fededun egiten zen. Jaunak erana.

Jesusek eraiten dio. Hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen.

Ez ote duzu sinesten, ni aitaren baitan naizela, eta aita nere baitan. Erraiten dautzuetana, ez dautzuet nere burutarik erraiten. Nere baitan biziren aita da, bere egintzen betetzen ari. Sinetz nezazu be, ni aitaren

Tageyo dena, genkoaita ganako bidea, Donostin edo Azparnezelaian bide bat atximaitea baino zailago da. Olakoetan behar da galdegin, mil esker beraz, Tomas, galdegin baituzu. Jesusen agapostua, ni naiz bidea egia eta bizia. Ni naiz bidea. Gure inguruan hatik, zonbat jende munduko bideetan galduak, Gazako desmasian, Ukrainiako etxazpi beldurtuetan, gure hirietako karriketan hotzez hormatu jende gaixuetan. Hainbeste etorkin beren errietarik ihes joan direnetan, horiek guziek bat ere ez dakiten nora deramaten beren biziko bideek. Ni naiz egia, Pilatok berak Jesusen auzian galdegin zuen, zer da egia, gu ere ardura jola galduak gabiltza, delako fake news berri faltsu hoiekin, jakin gabe zer den egia eta zer gezurra. Adimen artifizialak beharkote gaitu, pentsatzen lagundu. Ni naiz bizia. Bizia bera ere oraiko egunean, teknika eta legeak nahi daukute erabaki eta eragin. Bai sortzean, bai herioan, nola izan ditake Jesus gure bizia oraiko munduan. Egungo irakur gaietan agertzen diren bi Filipek laguntzen gaituzte agapostua atxemaiten. Lehenik, evangelioan aipatua zaukun Filipe, hori da Jesusen apostoluetarik bat. Jesusi erraiten diona, jauna erakutsaguzu aita eta aski zaiku. Jesusek agapostu emaiten dio, hainbeste denbora zuekin naizela Filipe, eta ez nauzu ezagutzen. Ni ikusi nauenak aita ikusi du. Jainkoa ezagutzeko beraz, ez dugu beste biderik, bide bat baizik, Jesus bera. Jesusen baitan sinestea. Gizon izan baita, baina nere betidanik jainko. Ez da beraz estonatzeko, hainbeste katekumeno gazte eta heldu oraiko egunean, Jesusen baitan konbertitzen baitira, eta adin batean bataioa galdegiten. Filiperi bezala, begiak eta bihotza ideki zaizkiote. Hor da ere, egungo lehen irakurgaian, beste Filipe bat, lehen diakreetarik bat, behartzuen mainean zerbitzari bezala hautatua izan azena. Apostoluen egintza liburuak erakusten dauku nola lehen giristinuak jarraiki diren Jesusen bideari. Jenkoaren hitza predikatua izan da pagano guzieri. Alarguntzak ez dira antziak izan. Laguntza bat ardietsi dute diakre horien bidez. Behar berri bat agertu eta ministeritza berri bat asmatu dute. Ez gaiten estuna, ez durduza. Garai desberdinetan, Elizak beti jakindu desafio berrieri erantzuten, medio eta ministeritza berriak asmatuz. Guri ahalmena eta asmamena, jenkoa eta bere Elizari aizina guzia. Gauza bat da bakarrik onda, jainkoaren hitza iragarria izan dadin munduan barna, eta lehen lehenik gure familietan. Entzun dezagun ere, eta gure bizian asagaraz, Jon Doni Petrik bigarren irakurgaian erraiten daukuna. Zuek ere jarri biziak iduri, ispirituzko tenpluaren eraikuntzan parte jartzazue, eta apezgo saindu izanen zirezte. Harri biziak izaitea galdegin azauku, erran nahi baita parte hartzale eta langile Elizaren elkartasunean indarra hartuz, baina ere munduaren bizian gatz eta goztu emanez. Koruen kantu ederek, helaraz dezatela gora, jenkoari gure eskerrona. Egia handia da, kantu batek biotoitzen indarra duela.

Egidezagun beraz luzaz, gure elizetan gure kantiken lantzea eta edertzea. Jesus gure bidea, egia eta bizia denari zorbaitiogu kantu eta laudorio. Unen bitartez, unekin eta hunetan, genko aita guzi zahaltzuari, ospe eta aintza guzia. Amen.

Haubideak egin dezagun otoiz guziek batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jenko jauna, sakrifizio ontako harreman miresgarriari esker, zure zu hauren jenkotasun bakarreta gorenean parte emaiten daukuzu. Zure egia ezagutu dugunaz geroz, egizuari doakion bizitzea eraman dezagun. Jesu Kristo,

Saindua zira bai jauna, eta diren guziek emaiten dautzute behar den goresmena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta Espiritu Sainduaren indarrez, zuk biziarazten dituzu guziak eta saindutzen. Eta zuari zira beti eta beti zure herria biltzen, iguzkialde batetik besteraino opari garbia eskaindakizun. Horra zergatik bildua gauden zure aitzinean, eta Eliza guziarekin bateginik ospatzen dugu Kristo hiletarik biztu den eguna. Zure eskuinean ezarri duzun Kristoren bitartez, apalik jauna eskatzen dautzugu. Saindu egin ditzazula zure espirituaren indarrez, oparitako ekarri ditugun ogi eta arno hauek, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak eran eta egiten ditugunaz geroz.

0: Horrengatik jauna guk zure semea den pasione salvagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoan hartuz, haren azken etortzea igurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko eskaintzen dautzugu sakrifizio bizi eta saindu hau. Beha jauna zure elizaren eskaintza uni, ikus eskaintza untan, zurekin baketu gaituen Jesu Kristoren oparia. Emaguzu jauna, zure semearen gorputz odolak hartzen ditugunak, espiritu senduaz beterik, Jesu Kristo baitan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezen.
1: Berak egin gaitzala, zuretzat betiko opari, zure autetxien zeruak diarzezagun, lehenik Maria guziz doatxua, diankoaren ama beti birtzinarekin. Unen senar, Josep sainduarekin, zure apostolu eta martir doatxuerekin, Martin, zure sainduarekin, eta saindu guziekin. Badakigu, hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula, non nahi eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau, izan bedi jauna, mundu guziaren zat, bake eta osasun. Mundu untako ibilaldian, sineste eta maitasunez, bete ezazu zure Eliza. Zure zerbitzari, Leon, gure aita saindua. Mark, gure hartzaina, beste hartzain, apez, diakre, eta zure aduzun herri osoa. Entzun bihotzunez, zure entzinera deitu duzun familia honen otoitzak. Aita guziz ona, ekarri zure gana, mundu zabalean barreiaturik dabiltzan zure seme alabak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu untarik zurekin adiskide joan diren guziak, harritzazu bihotzunez zure zeruan. Horreitzen gira gaur manera berezi batez, Krist Alexandra Ager, zure zerbitzaria gure adiskidea. Koru hauetarik zure ganateko bidean didenak, zure zerbitzariak ziren eta gure adiskideak. Harritzazu oro zure aurpegiaren argitan. Guk ere sinesten dugu, zure aintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Unen eskuz emaiten diozkatzu ontasun guziak munduari.

Jesu Kristo gure jauna, bekatua eta eriotzea garaitu dituzuna, piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakeagurra egin zinien. Beha zure elizaren sinesteari eta ez gure bekatueri, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baitzira gizaldi eta gizaldi guzietan.

0: Una hemen genkoaren bildotsa, una munduko bekatuak kentzen dituena, zoriontsuak bildotsaren esteietera eta deituak.
1: Jauna, iesu da izan batzuk edo isa perfektu, baina erakutu.

0: entzunduzue Euskal Herriko parropietako koralen meza maiatzaren iruan aetzeko elizan.
1: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakots sortzi.
2: Lapurdi irratia.
3: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa. Peio duelt. Hor dugu gurekin Peio duelt, egunon.
4: Egunon zuri.
3: Zer autatu duzu hilabete untan?
4: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizueta. Linik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jaranik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek. Eta erran behar da, arrakasta handia eukan zola. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak ondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izen burua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina dere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla. Eta orduan aurpegi berri aniz badira eien inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan. Eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela errandaiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen teratu da, orduan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argiteratu zuen taldeak, animalia naiz eta. Eta bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau. Hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, intxauspeko alaba dendaria landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere milia, askizaguna. Nunbait errandaiteki musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza aipatzen dituzte, funtsean garku gaiak dira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideak, garaikideagoak landu dituztela lau muskariek. Eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak, eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Eroen izerdia da liburu honen tituloa, eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da, Jone Bordato, berba entzulek ezautzen dute, entzule batzuek ezautzen dute, Azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zelarik Txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, Eta hor, bere lehen liburua idatzi du, eroen izerdia errandi zuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina, Ana detzen da, eta Ana berezida eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulutik dialgitzeko eta zauriako osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipuin hau. Bigarren ipuinan ibilaldia detzen da. Bigarren ipuina ibilaldia detzen da, eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteazeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi ahizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta gogoetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Horra garko kronika, bihotz erran behar dut ere liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
3: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
4: Mil esker zuei.
3: Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren begi ona.
1: Jesu Kristoren begi ona.
2: Jesu Kristoren begi ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ez zaitut otoizten hauen alde bakarrik. Bai eta hauen hitzaren bidez nere baitan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu guziak bat izan daitezen, aita, zuk nerekin eta nik zurekin bat egiten dugun bezala. Hauek ere bat egin dezaten gurekin. Hola, munduak sinetsiko du zuk igorri nauzula. Zuk eman dautasun aintza bera eman diotet nik, bat izan daitezen, gubiak bat giren bezala. Ni hauekin bat eta zu nerekin bat. Hola, osoki bat izanen dira eta munduak jakinen du zuk igorri nauzula eta ni maitatu nauzun bezala maitatu dituzula hauek ere. Aita, zuk eman dauzkidatzunak, ni naizen lekuan, nerekin izan daitezen nahi dut. Nere aintza, mundua egin aitzin maitatu nauzulakotz, eman dautasun aintza ikus dezaten. Aita, zuzena, munduak ez zaitu ezagutu. Nik, ordea, ezagutu zaitut, eta hauek jakindute zuk igorri nauzula. Nor ziren jakinarazi diotet, eta oraino jakinaraziko ere. Zuk nere alderat duzun maitasuna hauen baitan izan dadin, eta ni aurrere hauen baitan izan nadin.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Konstantino, Erromanuen emperadorea zen, laugarren mendean. Ekialdeko elizak, Konstantino eta bere ama elgarrekin ospatzen dituzte eta mende baleko elizak biak berez. Elena, ehuntari erromano ez ezaguna baten emaztea zen eta seme bat ukantzuten. Hara nun, egoerak senahori emperadore egiten dutela. Emperadore berriak, Konstantzio deitua, bere emaztea ez aski ederzelako, aitzakiarekin arbuiatu zuen. Elena umilki erretiratu zen. Bainan, bere semea beti leial egon zitzaion eta hau, emperadore bilakatzen delarik, 306-eko urtean, bere ama, bere ondorat deitzen du eta gainetik ohoratzen. Konstantino edo bere ama, bietarik nor izan zen lehenik Giristino eta bertzea noiz zen konbertitu, ez dakigu. Konstantinok pertsekuzioak geldiarazten ditu eta Eliza laguntzen. Niceoko kontzilioa biltzen du eta Jondoni Petriren hil hobiaren gainean Eliza bat eraikiltzen. Giristinoen erlisionea, horrek du bere imperioan zabalarazi eta ofizialtasuna eman. Giristinoen kontrako jatzarpenak orduan gelditu ziren.

Boshtko et Kainaren, Ogeita Boshtan. Gaia, Maria, Bakearen et Regina. Bitsaburu, Filipeitia Apesa. Bederatietan, Ainoako Elisatik Prooshionearen Abiatzea. Amareta Erdietan, Mesa Kaperan Euskaraz. Xehetasunak, Kamboko Apesetxea, 0 Bost, Bost Bederatzi, Ogeita Beatzi, Iru Rogeita Amairu, Emesortzi. Arantzetako Ama Birginaren Beila Ainoan, Mendekoste Aste Eleena, Ekainaren Ogeita Bostan.

0: La pour dire, tiens.
1: Hauze lulujen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Ez zaitut otoizten hauen alde bakarrik. Bai eta hauen hitzaren bidez, nere baitan sinetsiko dutenen alde ere. Egizu guziak bat izan daitezen, aita, zuk nerekin eta nik zurekin bat egiten dugun bezala. Hauek ere bat egin dezaten gurekin. Hola, munduak sinetsiko du zuk igorri nauzula. Zuk eman dautasun aintza bera eman diotet nik, bat izan daitezen, gubiak bat giren bezala. Ni hauekin bat eta zu nerekin bat. Hola, osoki bat izanen dira eta munduak jakinen du zuk igorri nauzula eta ni maitatu nauzun bezala maitatu dituzula hauek ere. Aita, zuk eman dauzkidatzunak, ni naizen lekuan, nerekin izan daitezen nahi dut. Nere aintza, mundua egin aitzin maitatu nauzulakotz, eman dautasun aintza ikus dezaten. Aita, zuzena, munduak ez zaitu ezagutu. Nik, ordea, ezagutu zaitut, eta hauek jakindute zuk igorri nauzula. Nor ziren jakinarazi diotet, eta oraino jakinaraziko ere. Zuk nere alderat duzun maitasuna hauen baitan izan dadin, eta ni aurrere hauen baitan izan nadin.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Constantino. Erromanuen emperadorea zen, laugarren mendean. Ekialdeko elizak, Constantino eta bere ama elgarrekin ospatzen dituzte eta mende baleko elizak biak berez. Elena, ehuntari erromano ez ezaguna baten emaztea zen eta seme bat ukantzuten. Hara nun, egoerak sena hori emperadore egiten dutela. Emperadore berriak, Constantio deitua, bere emaztea ez aski ederzelako, aitzakiarekin arbuiatu zuen. Elena umilki erretiratu zen. Bainan, bere semea beti leial egon zitzaion eta hau, emperadore bilakatzen delarik, 306 urtean, bere ama, bere ondorat deitzen du eta gainetik ohoratzen. Constantino edo bere ama, bietarik nor izan zen lehenik Giristino eta bertzea noiz zen konbertitu, ez dakigu. Constantinok pertsekuzioak geldiarazten ditu eta Eliza laguntzen. Niceoko kontzilioa biltzen du eta Jondoni Petriren hil hobiaren gainean Eliza bat eraikiltzen. Giristinoen erlisionea, horrek du bere imperioan zabalarazi eta ofizialtasuna eman. Giristinoen kontrako jatzarpenak orduan gelditu ziren.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0 bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Léon amairuotik, Léon amalauerat.
1: Mikel Eramuspe erria asekarian 2026ko maiatzaren amalaukoa.
0: Denboran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko, aita sainduak zenba soldado dauzka. Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki baina fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten. Eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomeit urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik, eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum Novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mugimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeenaren lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Hori lotua da numerizatze, sare sozial eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon amalaugarrena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txuxen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sailean gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko seiak eterdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraide dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monoye, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon amairu eta Leon amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizidiren esperientziak, zer gizetara izetena aldira, erantzun egokiak, eta berdin etxenplu ederak, gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amache Kagol Sorti.
1: Bayonako Elkar, Lipuru Dendaren Autaketa, Peio Duelt. Ordugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizuet. Lehenik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jadanik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek. Eta erran behar da, arrakasta handia eukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik doluraino, amodio historietatik pasatuz,

0: kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak ondatu nahi izan dituzte diskoan, eta aurpegi berriei izenburua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako, baina dere, erran behar da, 2023 geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla, eta orduan aurpegi berri aniz badira egin inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan, eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela eranda daiteke. Bigarren diskoa da Abia taldearena, omen, detzen da, omen atalatu da, ordoan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2020 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia naiz eta, eta bost urte berantago, omen diskoa atalatzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau. Hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, Intxauspeko Alaba dendaria landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere Milia, askizaguna. Nunbait errandaiteke musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza ipazentuzte, funtsan garkuk aiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideak, garaikideagoak landu dituztela lau muskariek. Eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak, eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabeteuntako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Eroen izerdia da liburu honen tituloa, eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da, Jone Bordato, berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, Azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako Unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik Txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor bere lehen liburua idatzi du eroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina, Ana deitzen da, eta Ana berezida eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulotik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipuin hau. Bigarren ipuinan ibilaldia deitzen da. Bigarren ipuina ibilaldia deitzen da, eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan ari dira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteatzeko denbora badute, eta ari dira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik gehienik maitatu dudana, Zapi Beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi ahizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta gogoetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Hora, gaurko kronika, bihotz, erran behar dut ere, liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker peio dualt eta heldu den hilabete arte.
0: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri peio dualt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.